tipom i na Murnici. Ovo se sluša glasno na kanalu 77. Robbie Williams i Phil. Ima ljudi koji ne mora mnogo da zbruvat, dovoljno je samo da te pogledat i vidnaš, znaš deka si na ista branova dolžina sonif. Takva energija nosi i oči angelske.

je Katy Perry na kanal 7 7 i slušamo zajedno Firework. A da vidime, ko je ovde zaboravenkoto na nedelata? Što si zaboravio? Si izumio nešto? Što se slučilo? Može baš sega kje te podsjetim, jer ako imaš zaboraveno nešto v omegi vreme. Ajde na viber. 072-607-777. Vaka bratski, među mene i tebe, moram prvo ja sebe da se nominiram. Zašto? Uf, mojot genijalan mozak nekoga štaka na raboti na poseben način. Znate, bivme da jareme i so ekipa, so kolegite, odime v sandvičara, ke jadame burgeri, završujeme i muabet i tuka na kraj, znaete, na kraj od galamata posle jadenje, ništo, si subiram gjubrince, si farlam, završujem se se i kako dam vaka čekor, bam, izlegujem, čao, prijatno. Mi teknilo da ka jas fino što napravim muabet, ne li? Ja napravim interesno tam, a koji će plati za burgerot? To neko da mi kaže. I ništo, znaš, koliko i da gi znaješ sita luge što rabota tamo, pak je bilo nekako nezgodno mi doađa i ništa ovako so svitkan upav čas se vratif i ništa ove, da go platav burgerov tako malo se jedno nezgodno, ama to je svega se slučiva, preživeav, ne li što da se pravi, to je to, a da vidite vtor pa da li ke zaboravam burgera da go platam, ne, teško posle toa, teško a se slučiva, zato si priznala majde, kaže mi ti imaš потенциал да бидеш заборавенкото на недијата? Што си заборавил? Што се случило? Ајде на вибер 072-607-777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш да ми пишеш и од таму. radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение, Ева Голдуис Капауди, Before You Go. Feel by the wayside, like everyone else.

Beyoncé direktno ti je rani dve jariti. Dobro zvuče še, odgovara vaka. Imame cela jedna radio stanica posebno samo za muziko od rani dve jariti. Se vika Millennium i kja najdaš na radio.kanal77.mk. Ovo je naši od oficijalan player, na koji imaš 13 radio stanici od koji možeš da biraš. Ta što ti je spomeno v Millennium je samo jedna od 13 opcij. Druga opcija, normalno standardnata, što ja si ti se družimo tamo, dori tamo možeš da mi pišuvaš, možeš da mi ispraćaš i glasovni poraki ako sakaš. Drugo što možeš da slušaš 24/7. Imamo posebna radio stanica samo za XU, pa posebno samo za folk, za makedonski folk, posebno samo za makedonska muzika, najgolimite makedonski hitovi na jedno mesto. Potoa za odmor malku na nervi imaš posebna radio stanica Fresh ili isto imaš kafe. Imaš na jedno mesto posebno muzika od 80-ite, na drugo posebna muzika od 90-ite. Isto imaš dance, rock, deep house. Sve što možeš da pomisliš, duri ne možem ni da gi nabram site, no tvoje da si odbereš, otvori si radio.kanal77.mk, uživaj si, naredi si go popadneto kako ti odgovara. Во продолжение со нас Сабрина Карпендер.

James Blunt. You're beautiful. Od 2005. Pa nikogaš ne bavite raboti se unije. Najjednostavnite. Jedan pogled, jedna poraka v istinski moment ili ličnost za koja ne moraš mnogo da zburuvaš da se razberete. Zato što na kraju site nije imame neko sa kogo ti i jas, znači poveće od dva zbora. Da se lušam se tukaj.